0: Perros Estéreo.
1: Aquí es que pica lo tuyo. Hey, come here. Come here.